Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil lay taawu Seydi Babacar. Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil ma ñu ko min. Ma bëgg Seydi Yamil. Jamil.